Manji sam za broj, ja svoga odela, da mi opevaju hiljadu opela. Želja za tobom ostaje želja, ma ne znaš mi...

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Jutrom kada krene

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Boys Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavnoj bašti. Adil Maksutović.
1: Kakav li je pakao, kad snemke vrućko kakao.
0: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
1: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
0: Prodaje ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063-318-100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Pieter Jenan, dobro jutro Starograđani, tačno je 8 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, leto ne popušta i danas je sunčano i toplo, a od vikenda ponovo preko 35 stepeni u gradu Kragujevcu. Danas maksimalno dneva 31 sunčano, sutra 31 sunčano, subota 32, nedelja 34, za sada za ponedelja kažu do 35. Sva neophodna sredstva za lečenje Kragujevčanina Nikola Savića Bate obezbedit će Republički fond za zdravstveno osiguranje, saopštili su organizatori humanitarne kampanje uz veliku zahvalnost svima koji su se uključili i podelili objavu, donirali ili na bilo koji način pružili podršku. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica, ukupne dužine od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, vrednost investicije oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab.
3: Dobro jutro, Starograđani, gde ste, kako ste, sa vama se druži Gabriel i Daca, nadam se ste se naspavali, bilo je fino spavati noćas i fine temperature, prelepo jutro zapravo, danas 31 stepen maksimalna dnevna, ali neće biti onako vrelo, bar se nadamo. Što se biometeorološke prognoze tiče, volimo da je pomenemo u saobraćaju neophodna povećana pažnja, uvek pa i ovog jutra, ništa ili sve je Mina i Mirza kreću, otvaraju ovaj sat u nastavku i miris Mediterana Nikolija.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
10: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
3: O, kakav li je pakao, kad snem je vrućko kakao.
2: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
3: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
2: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
3: Zauvek budi pored mene, žen.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17a.
6: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje Dijamant 189. U Univer Eksportu.

0: Bila je to Marina Visković, minut ostao od ostave, evo već je 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, do subote 15. augusta maksimalne temperature u Srbiji će se kretati uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. U Kragujevcu danas 31 stepen maksimalna dnevna, sutra 31, subota 32, nedelja 34, sunčano, sunčano, sunčano, u ponedeljak za sada kažu do 35 stepeni. Sva neophodna sredstva za lečenje Kragujevčanina Nikole Savića Bate obezbedit će Republički fond za zdravstveno osiguranje. Saopštili su organizatori humanitarne kampanje uz veliku zahvalnost svima koji su se uključili, podelili objavu, donirali ili na bilo koji drugi način pružili podršku. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica, ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukovodioci Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. I nastavljamo dalje. Drugari, ističe rok za plaćanje poreza na imovinu za treći kvartal, to je 14. dakle, avgust. Čisto da podsjetimo, Magla Benz Uze Slane otvara sad.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović. Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
4: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
3: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
4: Zauvek budi pored mene,
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveći bonus je četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Prijetnih 24 stepene u gradu Kragujevcu, drugari, danas maksimalno dneve 31, odmaramo, kažu, od tih velikih vrućina do subote, a onda opet, pa tačnije do ponedeljka, oko i preko 35 stepeni. E sad, ekstremne vrućine sve više opterećuju neobičan deo italijanskog finansijskog sistema, takozvane banke sira, odnosno klimatizovana skladišta u Italiji u kojima se čuvaju stotine hiljada, dakle, prelepog sira koji služe kao ulog, zalog za kredite poljoprivrednicima. Ovogodišnji toplotni talasi su sve poremetili u Severnoj Italiji, tako su stigli do neočekivanog dijela poslovanja skladišta u kojima lokalne banke čuvaju sir dok sazreva i istovremeno ga koriste kao garanciju za novac koji pozajmljuju proizvođačima mleka i sira. Kažu da proizvođači mogu da dobiju između 60 i 80% vrednosti koluta sira unapred i to je posebno važno za male mlekare jer sir mora da odleži najmanje 12 meseci, a često se prodaje tek nakon 24 ili 36 meseci. Tokom tog perioda proizvođačima je potreban novac za tekuće poslovanje, dok je njihov kapital praktično zarobljen u siru. Neobično, ali lepo. E sad, vrućina, kažu, povećava troškove čuvanja sira i vidit ćemo šta će biti. U svakom slučaju, ekstremne vrućine sada komplikuju ovaj, da kažemo, biznis. Semina Jaković kreće u nastavku i Funky Gym.

0: I čuli smo Funky G, drugari, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, da kažemo, fino, toplo, u gradu Kragujevcu maksimalno dneva 31 stepen, a kako kažu sutra, takođe 31, subota 32, sunčano, nedelja 34, sunčano, u ponedeljak za sada kažu do 35 stepeni. Sva neophodna sredstva za lečenje Kragujevčanina Nikola Savića Bate obezbediće Republički fond za zdravstveno osiguranje. Saopštili su organizatori humanitarne kampanje uz veliku zahvalnost svima koji su se uključili, podelili objavu, donirali ili na bilo koji drugi način pružili podršku. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. Ej, drugari, 10.02, sa vama se druže Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste, vojte računa, MUP opet upozorava na sve učestalije telefonske prevare, podsjetit ćemo vas o čemu se radi u nastavku, a sad otvara Ana Nikolić.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
2: Kakav li je pakao, kad snijeg je vrućko kakao.
1: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
2: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
1: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
2: Zauvek budi pored mene.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: Bilo je to i Mina Jahović, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas sunčano i toplo, od vikenda ponovo iza 35, u Kragujevcu danas 31, maksimalno dnevna, sutra 31, subota 32, nedelja 34, u ponedeljak za sada kažu do 35 stepeni. Sva neophodna sredstva za lečenje Kragujevčanina Nikole Savića Bate obezbediće Republički fond za zdravstveno osiguranje. Saopštili su tako organizatori humanitarne kampanje uz veliku zahvalnost svima koji su se uključili, podelili objavu, donirali ili na bilo koji drugi način pružili podršku. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebali da budu završeni do kraja meseca, a vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras u 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. E, drugari, nastavljamo dalje. Druženje, ne zaboravite večera, Sadil u Zastavinoj bašti, već 19. Mirza stiže. Biće karata, već ste pitali, Đana Pustinja otvara sat.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, Limun 159, Ulje Dijamant 189. U Univer Eksportu.
8: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
10: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Čuli smo Acapulco Band, drugari, 28 stepeni, prijatnih 28 u gradu Kragujevcu. Sad, kakavi su biti ni osjećaj, javite ukoliko ste šetali skorije. Mi nismo, pa ne znamo. U svakom slučaju, nadamo se da je prijatnije nego prethodnih dana. Tako će biti do ponedeljka, kada temperature idu opet oko i preko 35 stepeni. A zabrana društvenih mreža i dalje se o tome govori u čitavom svijetu, i to za mlađe od 16 godina, već je stupila na snagu u Australiji, to decembra prošle godine, i uvedena je naravno zbog zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na fizičko i mentalno zdravlje dece i mladih. Meta je saopštila da želi da poštuje zakon, iako, kao i druge platforme kažu, ništa ne čini loše. A ono što je posljednji podatak je da je kompanija Meta saopštila da je od decembra do juna ove godine ukinula više od 750.000 naloga na Instagramu i Facebooku, za koje sumnja da pripadaju upravo korisnicima u Australiji, za sada mlađim od 16 godina. Kažu da će nastaviti ovakvu politiku, da kažemo. Predstavnici Meta, TikToka, Googla, YouTubea i Snapchata, kao i regulatorni i vladini zvaničnici, trebalo bi već uskoro da svedoče pred parlamentarnom istragom o sprovođenju ove zabrane i dalje i na koji način. A kako kažu, naveli su i da koriste veštačku inteligenciju za procenu da li nalog pripada osobi mlađoj od 16, analizirajući između ostalog objave i rođendane. Kompanija je saopštila i da je onemogućila ponovo otvaranje naloga nakon što je prethodni nalog korisnika bio ukinut zbog sumnje da je maloletnički. Teodora Klić, kreće plan B. U nastavku i Đogani, da li se vama nešto sluša, gde se sluša RSG i kako ste, drugari, javite.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Čuli smo Acu i besprekorno loš, minut ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas 31, sutra 31 stepen u gradu Kragujevcu, za vikend 31, subota, nedelja 33, od ponedjeljka opet više temperature, u ponedjeljak u Kragujevcu 35 stepeni.

Sva neophodna sredstva za lečenje Kragujevčanina Nikole Savića Bate obezbediće Republički fond za zdravstveno osiguranje. Tako su saopštili organizatori humanitarne kampanje uz veliku zahvalnost svima koji su se uključili, podelili objavu, donirali ili na bilo koji drugi način pružili podršku. U Kragujevačkoj Toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. Nastavljamo druženje dalje, drugari, hit do hita naravno, a pre toga samo da vam kažemo, narednih dana nastavlja se pretežno sunčano i toplo, za vikend i u ponedljak, kako kažu, već kreće još toplije preko i oko 35 stepeni. Peđa Jovanović otvara sat neformalno.

0: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović. Kakav li je pakao, kad s nekim ručko kakao. Četvrtak, 13. avgust od 20 sati. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta. Zauvek budi pored
1: mene še. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Oj, bile to Severina, drugari, 29 stepeni u gradu Kragujevcu, kako kažu, danas maksimalno 9.31 i sutra. A od početka avgusta u cijeloj Srbiji 4 vozača motora su izgubila život u saobraćajnim nezgodama. MUP upozorava danas da je ovo period godine kada dvotočkaši češće učestvuju upravo u saobraćajnim nesrećama. Podsećamo vozače da obrate pažnju, posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na saobraćajnicama koje podrazumevaju velike brzine, navodi se tako u saopštenju MUP-a. Kako dodaju, dvotočkaši se često ne u očavaju na vreme, a njihova bezbednost je ugrožena i najmanjim kontaktom sa drugim vozilom. MUP apeluje na sve vozače, dakle, korišćenje zaštitne opreme i kacige je neophodno jer spašava živote i vozača i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda. Budite vidljivi, kažu iz MUP-a, da ne bude iznenađenja drugim vozačima, da poštujete saobraćajne propise i prilagodite vožnju uslovima i svojim sposobnostima. Svi vodite računa i kada apeluju i kada nema apela. Nastavljamo dalje, druženje, drugari, rekao sam 29 stepenija u našem gradu, kako ste i gde se sluša RSG?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje dijamant 189. U Univer Exportu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

čuli? Priča se. Da li ste znali da u Meksiku postoji roze laguna? Pesak u ovoj laguni je boje flaminga i daje taj nestvarni roze efekat vode. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Sviđa muzika, korac i ocećenje.

0: Bio to Relja, 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas maksimalna dnevna 31 i sutra 31 stepen, pretežno sunčano, subota 31, nedelja 33, za ponedelja kažu do 35 stepeni sunčano u Kragujevcu. Kragujevčaninu 16-godišnjem Petru Mićiću je potrebna naša pomoć kako bi ponovo pobedio opaku bolest. Petru možemo pomoći uplatom novca na tekući račun ili slanjem SMS-a 961 na 3030. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacije jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Riječ je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica u okviru programa Omladinskog kluba. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. E pa, drugari, bili ste divni kao i uvijek, mi vas pozdravljamo, želimo prijateljom ostatak dana, naravno ostanite uz RSG, slušamo se već sutra, volim vas, Ljube, Gabriel i Daca.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
8: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
9: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
10: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 13.35, došao četvrtak i naše ponovno druženje nakon jučerašnje kratke pauze. Nevena se odmorila, baš se lepo odmorila.
2: Da, dobar dan.
1: Da, ne kažem da joj je dobro jutro. Toliko se lepo odmorila. Četvrtak uvek donosi naše istraživanje od 14 časova i aktivna je tema na Instagramu, odnosno pitanje. Ako tvoj partner lajkuje sliku u kupaćem kostimu nekom drugom na Instagramu, da li je to skroz ok, jer to je samo like i sad je sve ok, ili je to nepoštovanje tebe i red flag?
2: Svakako nam piši, imaš još uvek vremena da nam daš tvoj komentar i mišljenje na tu temu, mada i čitave situacije možeš da nam ispišeš, mi
1: naravno
2: volimo sve da pročitamo i da analiziramo u programu, pa ćemo vrlo brzo krenuti sa našim istraživanjem.
1: A sad imam jednu vest za sve ljubitelje Eurovizije. Meni se usijala grupa na WhatsAppu jer planiramo putovanje za maj. Naime, Burgas je izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. godine. Takmičenje će se održati sledeće godine od 11. do 15. maja. Tako da, realno, Eurovizija nam je nikad bliža. I
2: da,
1: ja sam, kad je pobedila Dara, odmah rekao da je ovo idealna prilika da se taj događaj doživi onako live.
2: Jest.
1: Moji prijatelji su automatski tada googlali još smeštaj Sofija i tako dalje. To je bila i fora na X-u, niko ništa Srbi, sad Sofija booking. Međutim, evo danas je, ja sam jedini koji u toj grupi rekao džaba gledate, možda ne bude u Sofiji, i evo,
2: da,
1: zvanično potvrđeno.
2: Da, nekako mi je bilo očekivano da ne bude u Sofiji. Očekivala sam ovo neko iznenađenje, što se i desilo.
1: Bravo za Bugare. Sad još samo Teja Tirović da napiše neku pesmu i da
2: čekamo,
1: znamo našeg predstavnika.
2: To čekamo.
1: U etru RSG je Marina Visković, slušamo Lesi.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
3: Kakav li je pakao, kad snek je vrućko kakao.
2: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
3: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
2: Prodaje ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
3: Za uvek budi pored mene še.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Aktuelni vremenski podaci kažu 31 u Kragujevcu izmereno u prethodnom satu, to nam je maksimum za danas, sutra i preko sutra. 33 biće u nedelju, 35 u ponedeljak, 29 u utorak uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Juče, verovatno me nisi čula na početku kad sam pričao, izašla prva prognoza za jesen.
3: Dobro.
2: I kažu u novembru šok. Maksimalna dnevna temperatura biće i do 25 stepeni.
3: Jel moguće?
2: Mm-hmm.
3: Pa to me je sada prijatno onako iznenadilo i oduševilo i obrado.
2: Jer ti neće trebati grejanje. Da. 14.00, idemo na vesti. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, a vrijednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica u okviru programa Omladinskog kluba. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. Stigli smo do našeg istraživanja.
3: Ulazimo u 14. sat, što znači da je vreme za naše novo istraživanje. Dakle, današnje pitanje jeste da li je u redu da vaš partner lajkuje tuđu fotografiju u kupaćem kostimu ili je ipak to veliko nepoštovanje?
2: Da li je samo lajk ili je red flag? Ima jedan mnogo dobar odgovor, ali neću da ga pročitam sad. Čitaćemo ga kad budu svi odgovori. Ići ćemo onako redom. Jedna zanimljiva priča koja se desila zbog tog lajkovanja. Šta kažu psiholozi, onda stižu tvoji odgovori u etar, tako da još imaš vremena da šalješ, a tu smo i na Viberu 062 66 88 44.

0: Magla Band, čuli smo da bog da, 14 je 16.
1: Istraživanje.
0: E, evo nas u istraživanju.
2: Otvaramo jednu temu zbog koje su padale teške reči, letele vaze, čaše, blokirali se profili, svašta se dešavalo i naše pitanje za tebe na Instagramu danas je glasilo: partner lajkuje tuđu sliku u kupaćem kostimu. Samo lajk ili teško nepoštovanje?
0: Dok stižu odgovori, ja moram da ispričam jednu istinitu priču koja se desila pre par godina i zapalila internet. Sad ako nas sluša tvoj drugaca, opet će reći ponovo izmišlja, ali nije stvarno se desilo. Jedna devojka iz Amerike primetila da njen dečko uporno lajkuje slike drugih devojaka u bikiniju na Instagramu i šta je uradila? Nije napravila nikakvu scenu, nije ga blokirala, lepo sačekala dan zaljubljenih. Otišla u štampariju i na kvalitetnom papiru odštampala sve slike devojaka koje je on lajkovao, zatim ih spakovala u prelepu crvenu kutiju sa mašnom, dala mu poklon uz reči: pošto ti se toliko sviđaju na ekranu, evo ti da ih imaš i u sobi.
2: Snimak njegove blede face na TikToku je pogledalo preko 20 miliona ljudi. I iskreno, meni je ovo odličan način da se osvetiš.
0: Ja ne mogu da se setim šta je moja drugarica uradila, isto je bilo tako nešto, nije ona htela da svađa, danima bila ljuta zbog par nekih lajkova i ljuta, ma neće da progovori, nema šanse. I kaže njen mama, kao, šta sam uradio, ništa mi nije jasno, ništa nisam uradio. Ne mogu da se setim šta je ona tačno.
2: Ne mogu sad da se,
0: bukvalno lila bikini, na njemu piše skini. Ne mogu da se setim šta je uradila, ali znam da je bilo nešto dobro.
2: Čekamo. Svakako, reći ćemo i šta su rekli psiholozi.
0: Naravno, čekamo tvoje odgovore i čitamo ih uskoro, a ovo što je upravo je True RSG, a što čuješ u pozadini jeste Rasta. Slušamo Tajland.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
4: O, kakav li je pakao, kasne.
3: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
4: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
3: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
4: Za uvek budi pored mene žena.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

drug. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: To je bila Nikolija i Miris Mediterana.
1: Istraživanje.
0: E, nama je vreme da nastavimo sa našim istraživanjem, deo koji Nevena najviše voli.
2: Da, vratit ćemo se na psihologe, dakle da još jednom ponovimo za sve one koje su se kasnije uključili, današnja tema istraživanja jeste lajkovanje tuđih slika u kupaćem kostimu, da li je to u redu ili je ipak nepoštovanje, i pre nego što pročitamo vaše poruke koje su stvarno srušile sistem, da čujemo šta kaže uopšte nauka.
0: Psiholozi i terapeuti za parove su zapravo morali da izmisle potpuno nov termin zbog ovoga, i on glasi mikro prevara ili ti mikro cheating. O čemu se radi? Psiholozi kažu da je like sam po sebi, to jest da like sam po sebi nije fizička prevara, ali jeste prelazak emotivne granice. Zašto nas to toliko boli? Zato što je like na mrežama javna stvar.
2: Da, tvoj partner time daje javnu potvrdu drugoj osobi, dok ti to gledaš, vidiš, čuješ, znaš.
0: Sad, psiholozi imaju jedno sjajno pravilo, ako bi ti bilo neprijatno da lajkuješ tu sliku dok tvoja devojka ili dečko sedi pored tebe i gleda ti u ekran, onda je to nepoštovanje. A ako to radiš u 2 ujutru dok ona spava, onda imamo problem. Da li opraštaš slučajne klikove ili imaš nultu toleranciju na to? Čitamo tvoje poruke vrlo brzo. Tačnije u, 14.50.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je dokazano da pohvale bolje utiču na moral zaposlenih od kritika? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Istraživanje.
1: I hajde sada da idemo na ovaj najzanimljiviji deo, a to su poruke.
2: Hoćemo da krenemo odmah.
1: Odmah.
2: Kaže Jovana, kakav samo like? Like je digitalni flert. Ako ti se gledaju kupaći kostimi, idi na sajt sportskog butika, a ne na profil moje komšinice.
1: Nevena bude kao. Marko kaže, ja duplo tapkam po ekranu slučajno, ne gledam uopšte koja je na slici, algoritam je kriv, on mi to izbacuje. Dobro, to opravdanje, ali znaš zašto mi pije vodu? Mada, ne pije mi vodu za sve društvene mreže, to mi pije vodu za X. Na X-u kad otvoriš neki video ili nešto, milion puta mi se desilo da ja to lajkujem. Ali dobro, to je X, tamo niko ne vidi šta si lajkovao.
2: Na Instagramu ti tapkaš, tapkaš, tapkaš, tapkaš. Baš te slike sa kupaćim kostimima. Tapkaš tako slučajno je
1: to. Nije, ali jel znaš da sam se žalio već nekom na Reels? Da stvarno Reels jeste čudno napravljen, nešto stvarno ti ode negde prst ka lajku.
2: Dobro, desi se to slučajno. Mislim, meni se tako desilo da sam lajkovala, nisam ni znala da može da se lajkuje notes. Ja lajkovala notes, rekao, kuku, meni šta se ovo desilo? Ali nije bio kupaći kostim, da napomenu.
1: Pa dobro, ali...
2: Bila samo neka pesma tamo.
1: Ali može da bude slučajnost. Marko, dođeš mi za ovo pravdanje tebe. Kaže Ivana, ja ne pravim scenu, ja samo odem na profil onog njegovog nabildovanog ortaka iz teretane, lajkujem tri slike za redom, pa da vidimo kome je to samo lajk.
2: Tako je, tako
1: Go,
2: je,
1: girl.
2: Stefan kaže, zavisi ko je na slici. Ako je Dua Lipa, to je umet. Tako je Jovana iz računovodstva. To je problem, spavam na kauču nedelju dana, tako i treba.
1: Naravno. Mislim, problem je ako je Dua Lipa, ako ćeš iskreno da ti kažem.
2: Znaš što je super, da se stavi kauč ispred vrata stana i tako imaš automatski rešen ovaj problem ako neko uradi nešto što ne treba, pravac na kauč.
1: Javio nam se naravno naš Nikola na Viberu, kaže, ja imam poseban lažan profil, tamo gledam i lajkujem to što ne bi smelo, na pravom profilu pratim samo sportiste, recepte i tako dalje.
2: Mir u kući, pa lepo, lepo.
1: Da, da, nije ni čudo što si sam. Kaže Tijana, like se prašta, ali onaj vatrice emoji u komentarima, to već nema opravdanja.
2: Da, to je užasno. Miloš kaže, najgora kletva, dao sam ti prst sklisla i lajkovao sliku bivšu iz 2015. u 3 ujutru. Preživeo sam to, ne pitaj me kako.
1: Joj, to je stvarno baš onako crno.
2: Baš za sažaljenje.
1: Kaže Katarina, ako je on meni lajkovao sliku pre nego što smo se smuvali, to je trud, a ako njoj lajkuje dok je sa mnom, to je nepoštovanje. Vrlo jednostavno, okej, Katarina, evo sa tobom završavamo, poentirala si realno, da. Slažem se.
2: Jest.
1: Super su bile poruke, ekipo, hvala na pisanju, čujemo se u novom istraživanju već sledećeg četvrtka.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: ...31 stepen trenutno u našem gradu. U narednim danima toplo i sunčano vreme. Maksimalna dnevna temperatura za sutra bit će 31 stepen. Isto važi i za subotu, nedelja 33, ponedeljak 35. U utorak nas očekuje blagi pad temperature na 29 stepeni i najavljeni poslepodnevni pljuskovi. U 15 sati i 1 minut vreme da pređemo na vesti. Kragujevčaninu 16-godišnjem Petru Mićiću potrebna je naša pomoć kako bi ponovo pobedio opaku bolest. Petru možete pomoći uplatom novca na tekući račun ili slanjem SMS-a 961 na 3030. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara. Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca, a vrednost investicije je oko 40 miliona dinara. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutije Šibica u okviru programa Omladinskog kluba. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačanje za stručni štab. E, tu smo još uvek, Vanja i ja, sve do 18 sati se družimo i ovog četvrtka 13. avgusta.
3: Tako je, slušamo i Hit do Hita, sledeći na playlisti nam je
2: Matija i Lelek.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Znači, najveće bonuse četvrtku.
5: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
6: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
7: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 159, ulje Dijamant 189. U Univer Exportu.
11: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
12: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
13: Kakav li je pakao, kad snek je vrućko kakao.
12: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
13: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
12: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063-318-100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
13: Zauvek budi pored mene žen.
14: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 15 je 28 i nastavljamo druženje u okviru ovog popodneva na RSG-u.
2: Tu smo i dalje.
1: Tu smo spremni za priču.
2: Naša priča malo će se usmeriti na posao. Često se žalimo tako kada treba da se probudimo i da izađemo na posao, da idemo na posao, retko ko voli svoj posao. Međutim, gospođa Marta ima 94 godine i dalje radi. I to 5 dana
1: u nedelji. Ju, vidi. I kaže, nema plan da da otkaz, ne.
2: Ne. Nema plan da se penzioniše zato što je njoj to sasvim super.
1: Da.
2: U Australiji se dešava priča.
1: Vidim, ali ja sam ostao bez teksta, šokiran, ja gledam ovu ženu, čekaj, 94 godine ima i njoj radi mozak, bez problema, ona ode na posao.
2: Obavi
1: svoj posao, pokretna, full sposobna, mozak onako potpuno u funkciji,
2: razmišljam,
1: čestitam.
2: Ja bih možda to tako voljela.
1: Da radiš u 94 godine? Da. Pa izvini, ali ko da te sluša ovde u 94 godine kad bude počeo glas da ti drhti, kad budeš prespora?
2: Imaću razumevanja, već ljudi da se naviknu, mislim kao, evo sad sam mlada i dok ostarim bit ću ja i dalje tu i svi će biti tu i bit ću upozorno. A
1: misliš da ćemo biti toliko živi?
2: Ja planiram sto i nešto, sad ne znam, nisam baš preračunala, ali treba će neko, mislim da kao finansijski penzija, bolje da radiš plus penzija, meni to finansijski kao više prihvatljivo, želim i u starosti da nosim neke ogrlice sa biserima i da stavljam crveni karmen, ja sam to videla da se tako radi, želim da živim takav život.
1: Podržavam ja tebe apsolutno i jedva čekam svoju penziju da ti kažem, oček, jesten boje, Ilma Karahmes nam je sledeća na playlisti.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: drvo. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Kako volim kad nam krene uključenje sa ovom pesmom mojom omiljenom, ta pesma da. Tako pogodi.
2: I evo već je nervozno, ko se seća prošlog petka i moje pobede iz Trend Backa, sad smo promenili pravila jer prošlog petka ja sam njoj otkrio svoj predlog još u sredu kad smo se videli i ona je realno bila spremna šta će da stavi kao svoj predlog. Yes. E onda smo se sada dogovorili da ćemo direktno u snimanju za objavu otkriti predloge, toga ne. I onda se sad ponovo iznervirala na snimanju.
1: Ali samo nije fair. Ne mogu ni da objasnim šta se tačno desilo i zašto sam se iznervirala. Mislim, ja sam pod stresom. I ja sad moram da pobedim kada se otvori glasanje, jer to stvarno nije u redu.
2: Glasanje će biti otvoreno za nešto manje od sat vremena, tako da ako nas ne pratiš, obavezno zaprati na Instagramu, bit će na storiju Nevenin predlog, moj predlog, a svaki put čak tvoj predlog stavim kao prvi,
1: hvala,
2: da bi ljudi videli tvoj predlog, da čak moji ne vide.
1: Stvarno, za moj predlog, Vanjin predlog je baš totalno nekako, ma nije ni predlog. Treba da glasate za mene, ja ne želim da budem ni podaštavana.
2: Moj predlog ove nedelje gori. Mm-hmm. Ozbiljno dobra stara stvar koja se zaboravila. Tako da baš je pravi trend back i jedva čekam da ljudi čuju šta sam ja predložio, ali to je drugi deo videa. Ne traje dugo, traje 55 sekundi, pa obavezno odgledaj ceo story tamo da vidiš kako nema nam ništa na kraju. E, jedan lik nakon godina neuspešnih veza i prosidbi, tačnije Francuz Antoine Cheval, odlučio da prestane da traži onu pravu i oženio ni manje ni više samog sebe. Za ovu svakidašnju priliku pojavio se u neobičnoj kombinaciji odeće, polovina mladoženja, polovina mlada, simbolično predstavljajući obe strane bračnog zaveta.
1: Desit će mi se. On je na ceremoniji izgovorio sudbonosno da osobi kojoj najviše veruje na svetu, to jest samom sebi, i njegov potez je izazvao brojne reakcije širom sveta, jer jedni smatraju da je reč o krajnjem obliku samoprihvatanja, a drugi veruju da je ovo dokaz koliko su se savremeni odnosi promenili. Šta ti misliš? Javi nam svakako, brak, da, ne, ko, kome, čemu, šta?
2: Tu smo na Viberu 062-668-844 i ne zaboravi da za 45 minuta ispratiš naše predloge za sutrašnji trend back na storiju.
1: Hvala svima što glasaju za
3: mene. Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna, prva se nutim, a dajem se poslednja, šta ću ja?

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 31 i dalje temperatura u gradu Kragujevcu, to nam je maksimala sutra, preko sutra, pa ćemo u nedelju do 33, u ponedeljak 35, utorak nam je skroz okej, sa 29 stepeni, samo što donosi moguće pljuskove sa grmljavinom.
3: Da, bit će blagi pad temperature, neko blago osveženje, tako da pred nama su neizvesni momenti i dani i temperature.
2: 16.03, vreme za vesti. U organizaciji Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Doma zdravlja Kragujevac obeležen je Međunarodni dan mladih u Velikom parku. U Kragujevačkoj toplani kažu da je u toku realizacija jednog od najznačajnijih projekata iz plana godišnjeg remonta gradskih instalacija. Reč je o trasi magistralnog toplovoda na pravcu Lepenica u ukupnoj dužini od oko 260 metara, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja meseca. Studentski kulturni centar Kragujevac organizuje večeras od 19 časova tradicionalno veče društvenih igara u prostoru Kutija Šibica. Rukometaši Radničkog počeli su pripreme za novu superligašku sezonu koja će početi 12. septembra. Klub je doveo četvoricu novih igrača, dok je doskorašnji igrač Dušan Medić pojačao stručni štab. U ovom satu ćemo malo o prevarama, ne onim prevarama kad lajkuje lila bikini na kom piše skini sliku, nego o stvarnim prevarama. MUP je upozorio građane na sve češće prevare putem telefonskih poziva. Kako sad ovoga puta pecaju i šta su prevare, pričamo ti malo kasnije. Sada se vraćamo na playlistu Pozovi me ti, u zagradi anksiozna Nova Severina, pre nje Željko Joksimović, Ela.

0: to. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Svinjsko meso bez kosti u Bačka 649, limun 150. 59, ulje dijamant 189 u Univer Eksportu.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Ne, ovo su sada minuti onako bitni i kritični kada će se izbaciti taj story i to glasanje za trend back koje kreće, jer se ona već pola sata nervira, iako story još nije ni objavljen ko će imati kako? Više glasova.
3: Ja se uvod vodim time pamti pa vrati, ja ću sve da zapamtim koje glasove za tebe snima, sve to sad kažem i ovako javno i oni što su glasali za tebe ranije, kao bilo je slučajno, sve sam zapamtila. Sve stvarno. Kod mene se to baš meri, kao da li ćemo da nastavimo da pričamo, da radimo zajedno, sve to tako.
2: Kako god želiš, nalazim se ja i u solo popodnevu, da ti kažem. Takmičit ću se sa kolegom Gabijem, on uvek ima dobre predloge.
3: Jest. Možda se njemu bude posrećilo, pa ga ljudi više vole nego mene, mene i ono.
2: Dobro, Nevena, nemoj plakati, sutra nam je trend back. Evo kreće na našem Instagram storiju za par minuta objava i za koja predstavlja naše predloge, pa ćemo tu videti ko će za koga glasati. E sad, jedna ozbiljnija tema, Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva i apelovalo da na svaki sumnjiv slučaj odmah reaguju i prijave isti policiji.
3: Kako navode iz MUP-a, prevaranti se lažno predstavljaju i građanima saopštavaju da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili neku drugu nezgodu, nakon čega traže hitnu uplatu novca za navodne troškove lečenja ili operacije.
2: U pojedinim slučajevima ne traže samo novac, već i zlato i druge vrednosti, što je, mislim, odmah jasno nekako da je prevara u pitanju. Prevaranti koriste strah i zabrinutost za zdravlje i život najbližih kako bi građane naveli da bez provere informacija predaju ili uplate novac.
3: Da, iz MUP-a zato apeluju da građani ne reaguju ishitreno, već da svaku informaciju dobijenu telefonskim putem provere direktno sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima mere na identifikovanju i pronalaženju osoba koje stoje iza ovakvih prevara. Oprezno, znaš koliko puta pričamo o tim prevarama, ali svaki put vredi ponovo spomenuti oprez.
3: Oprez i dobro sve proveri, ukoliko se radi o članovima porodice, kao što smo već rekli, proveri upravo sa njima.
2: Zovi ti prvo njih.
3: Ako ne možeš njih da dobiješ, zdravstvenu ustanovu već gde se oni nalaze, tako da dobro sve proveri, ništa ne uplaćuj, nikakve podatke ne daj, oprez.
2: Marina Visković, slušamo Panelote.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

priča se. Da li ste znali da maketa drevnog Rima, napravljena još iz vremena Cezara, pokazuje brodove kraljice Kleopatre u luci ovog grada? Maketa je i dan danas u dobrom stanju, jer je napravljena od minijatura uklesanih u kamen. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Sve mi se menja, ne znam da li ti se menja tvoj predlog u trendbacku trenutno možda.
2: Ne menja mi se, ja sam sasvim sa svojim predlogom zadovoljna. Oni ko nije i kome je predlog loš bi trebalo da razmisli, da ne kažem ne. Oni koji su van mene davali predlog, a to si samo bio ti.
1: Ne.
2: Htela sam da kažem nešto zanimljivo se dešavalo na Instagramu ovih dana i to jeste vrlo nezgodno. Naprimjer, kad hoćeš da podeliš nešto, tipa neki reel da podeliš sa ljudima, i ako ti sad označiš kao poslaću ovom kontaktu, ovom kontaktu, ovom kontaktu, ovom kontaktu, vi svi budete u grupi.
1: Da, to je odavno tako. Ja ne znam kako je samo kod tebe ovih dana. Nešto kasniš.
2: Ne, to si
1: probala ovih dana.
2: Ne, tamam posta. Ja sam vrlo, kako da kažem, obazriva po tom pitanju. Mm-hmm. Međutim, jedan dečko nije baš znao da to tako ide i onda je imao više devojaka sa kojima se čuo.
1: Au.
2: I onda je podelio tako laku noć, princezo najlepša, ne znam, nešto je tako bila, neka takva objava, i poslao u svima.
1: Au.
2: I svi su bili u grupi. I njima je to bilo mnogo zabavno. Svima je bilo zabavno osim njega. Oni su se mnogo smejali i baš je nastala jedna prijateljska grupa. Taj gospodin i prijateljice.
1: I sad se sve one druže.
2: Pa sigurno, mislim, to je jedan logičan sled događaja.
1: Mogu da pevaju...
2: Lako noć i tebi, hvala ti.
1: Mogu sve zajedno da pevaju Hajde sestro, daj ga noće s meni.
2: Da. Tako da to može da bude.
1: A onda ova treća može da kaže pa na njenim je rukama.
2: Pozovi ga ti, ima bolje.
1: Naprijed. Breskvica, slušamo na njenim rukama u nastavku, a ti poseti naš Instagram profil, otvorili smo glasanje za trend.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Premašili maksimalno dnevno za danas najavljeno, evo na 32 smo trenutno, 31 je najavljeno za sutra i preko sutra, 33 u nedelju, 35 u ponedeljak i 29 u utorak uz moguće pljuskove sa grmljavinom, 17.01 vreme za vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije prevare putem telefonskih poziva i apelovalo da svaki sumnjiv slučaj odmah prijave policiji. Organizacija Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Doma zdravlja Kragujevac obeležen je Međunarodni dan mladih u Velikom parku. Remont toplovoda u Lepeničkom bulevaru vredan 40 miliona dinara biće završen do kraja meseca, čime će više od 4000 Kragujevčana dobiti sigurno i kvalitetnije grejanje pred predstojeću sezonu. Pa dobro, dolari, marke, lire, ti vire, šta sad? Žalim,
3: sve te tvoje pare.
2: Ba dobro, malo se ja zbunim tu, dolar, dinar, sve to meni isto. Ma bitno je da su milioni u pitanju. Tu smo još sat vremena u okviru popodneva na našem Instagramu, već se vodi takmičenje za trend back, tako da baci pogled na story i glasaj. Da li za Nevin, da li za moj predlog, za oni koji se tebi više dopada. A na playlisti je Jovana Pajić, Ludi moje, nakon nje nova stvar, Adi Šoše i Saša Matić odradili duet, zove se Daljine, tako da je to ono što ćemo čuti odmah nakon Jovane Pajić.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. avgusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. avgust, Mirza Selimovića.

0: Jesi bre.
1: Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Pola šest skoro, evo vodi Nevena na Instagramu, sad je srećna, sad
0: Jesu,
2: je lakše.
0: Jesu, baš sam srećna, mnogo mi je lakše, hvala svima, mnogo svima, hvala. Htjela sam nešto da pitam ovako sve sada koji nas slušaju, pošto smo imali jednu debatu ovde, da li je u redu nositi na 35-6 stepeni čizme u grad devojke ili cipele sa kramponima muškarci na...
2: Ne.
0: Nije u redu.
2: Ali kako na zamislite kad se to izuje.
0: Dobro.
2: Šta je tu dobro?
0: Pa ne znam.
2: Dobro je ja jedino ako otvoriš čizme. Vrata, prozore, uključiš klimu.
0: Ja ne nosim čizme, mislim, ali videla sam ljudi to rade. Mislim, nose devojke čizme u grad na ovu temperaturu, nose.
2: Da.
0: Nose i muškarci, kako ti kažeš, neke krampone, nešto za sneg sada.
2: Da. Ja to vidio možda, ali dobro, možda dolaze, znaš ono kako u toku zime idu ljudi na letovanje, pa tako sad u sred leta bili na zimovanju, pa kao
0: i
2: sleteli pa pravo u grad, pa da, malo bilo hladno u avionu.
0: Ti misliš da je to demode?
2: Nije da je demode, nije normalno da na 30 stepeni nosiš zimsku odeću. Kao što mi nije normalno ni na minus 15 kupaći, mislim, možeš, ali zamisli.
0: A da li ti ljudi, na primjer, što nose to tako? Da li nose kupaći u sredini?
2: Pa ne, možda je to obrnuta moda, ono kao kad devojke zimi obuju, znaš, štikle one sa otvorenim prstima.
0: Ja sam, eto, sam već radila.
2: Da, da, sećam se, pričala si nam.
0: Radila sam to, tako da, ne znam. Evo, baš me interesuje, da li ljudi koji sada obuju te čizme i cipele sa kramponima za sneg u grad, da li onda oni zimi obuku kupaći u gradu? Mislim,
2: možda zimi
0: šta
2: obuju papuče.
0: Ne znam šta može da nas sačeka u gradu, interesuje me
2: da.
0: Sada.
2: Možda ćemo ih zimi videti u papučama, ne znam.
0: One japanke za plažu,
2: recimo.
0: Misliš?
2: Da, mm-hmm. I onako Havana dok ova košulja i tako to.
0: To je super.
2: To mi je odlično. Kazatke poklopljene kafeterija misli na tebe. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United Colors of Coffee.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo mi polako do kraja ovog popodneva. U našem gradu je inače održan, obeležen tačnije, Međunarodni dan mladih. U organizaciji Instituta za javno zdravlje Kragujevac i Doma zdravlja Kragujevac obeležen je Međunarodni dan mladih u Velikom parku programom koji je okupio sportiste i mlade, a među sadržajima je održana i promocija street workouta kombinacijom gimnastike i akrobatike na otvorenom, u kojoj nastup prerasta u specifičan, atraktivan, slobodan stil. Već nekoliko godina unazad se bave kragujevački predstavnici ovog sporta. Tako da, eto.
2: Redovna fizička aktivnost veoma bitna, ključna za pravilan rast, jačanje kostiju i mišića, kao i za bolje, naravno, mentalno zdravlje i razvoj mladih, kako mladih, tako i malo starijih, tako da prema preporukama stručnjaka, kretanje i sport donose brojne višestruke koristi i mladima i, kao što rekao smo, i onima koji nisu baš tako mladi.
1: Da.
2: Ali usled sporta i svih fizičkih aktivnosti možete da se osjećate mlado, iako niste možda.
1: Recimo, poslušajte Nevenu, evo, ona se smirila, više ne izlazi u grad, sad samo vežba, zdrava ishrana i tako dalje. Toliko od nas za danas, čujemo se ponovo sutra od 13 i takmičimo se u našem trendbacku. Već sada su predlozi dostupni na našem Instagram profilu. Nevenin predlog je Saša Matić, pravi se, moj predlog je Bojan Bjelić, to nije ljubav ili kako to možeš mala. Takmičenje traje sutra do 5 do 5, tako da izvoli, glasaj. Evo, Nevena i dalje vodi, bravo.
2: Glasaj za mene, nastavi da glasaš za mene, hvala svima. Samo još neka jedno što glasaš.
1: Kao nagradu neku da ćeš dobiti od toga.
2: Da, nije bitno da ja pobedim, ovde je sportski takmičarski duh, jer ja sam šta? Sportski nastrojena nova osoba.
1: Ali sportski duh uvek uči o fair playu, ti se ljutiš kad gofiš.
2: Fair play je da ja pobedim.
1: Dobro. To je to, čujemo se sutra u nastavku Hita do Hita na 104.3 rsg.rs. Ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
2: Pusti da vjerujem u to.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: ne me da. RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba zbog, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.

li čuli? Priča se. Da li ste znali da kitovi dopuštaju delfinima da se voze na njihovim glavama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš.
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Limovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza S. Limović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Vuča. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da se jedan Kinez oporavlja u bolnici od saobraćajne nezgode i u posetu mu je došlo 17 devojaka. Kasnije su sve saznale da je imao paralelnu vezu sa svim tim devojkama. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.